tende mwarimane ruano ngondi kwasisira mari pedyo newe ngoti wagona wadzoka baba na mai mfundisi mwari ngavakuitirei zvakanaka mwari ngavakuropafadzei pamwe chete navatungamiri vose mustara shedu Jesu. Haleluya. Vangana vari kufarawo manheru ano. Zvakanaka tidzokorodze zvekare kupa Jesu chipo chekuombera. Akutenda.